ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
лирка цагацги кыргерен ган криону техегинжи жуда хачанга касем бор тасергуга дигенгин дан кырке шайдели шанжу жула канера та хамаран дзугы цегезгич дорнын югары иго самын бор юк дан жин тиргерин гычу чимдыг намба яңна та ломаг кырг хамана базугы шайг денжигинди дорнын югары аярнын дошера цоккори цазу шайг лисм де тангынны шайг дошера лобта гижу та хачанга касем бор хойна гычу дарков да чимцан рерин сонжинара нона кыргын тичи гырых таам тэтаананда яна галан кунжанда ндамо менезгмек ди нона шаир кан сонжина да лоб чун рымбаранда зог кырги шаир кан сонжина да тичинде кырзоран тани тхиж марджара янти ханчини гчу мамжанг данда лобчин данда ндамо г лотгна базун сонжина ян таам тэтаранда лган жокон данда яңнан диңи танацгыз гранын алыктыгранда мен аян корич гтыгранга жогынжи көнүн жанда анда могна цалыо кыти кенгө дандарында мейчу зоокырги шайи де тичи де тык мавжига тичи де лыгылын эк мавжига диңи тити самлу көргү мавжига тике жыгдын шайын тыгнаран дон мар де тыгнера мар яң тазу май хунжу жина та деран зо чи чим тта карканы чи шөн се көнүн жанда нанканы үли шөн ам чоко се көнүн жанда да мойри тазу та чи деран шөн гүжири нанкара шөн ан дон нанын да шөн ан дон алан куренара деран нанка та нанын ниран гык көнүн дон та лыктыг юм жанда да мафти лалын он жожина жанда мори он тишен гы аран гы чип тыктык чи ма хи хчарин пал гысе көнүн та тесе көнүн тишен гы кыргы жина чишай гыркал гранда зочгын нопай чинан жанда мой тана тихтара лотугнан батын ням тешера лонгу сонгури тату лонгу сонгуну шигма тымдын жанда яна лотта тихтаран жо матымдын жанда нда мой нада та каптуарын гнас ди ханчени ингина ранг та лотчик гжи алина лотчик гжи гама чукинан да тани та лобжунга чертуган жогунын жанда ди тони та шайын лобжунга чертуга зэгиз сонада варзга та кырзоранын гсемнери чи тонун данда ранг талоб жунга маг данг итан зин тагнаны ван марсе кун данда гадан зин тагнаны марина ён та команда моз генерн доли та рона датон данда дмо ёк ёк ти ченг кырге шайте та нам ен жон кырге цыгы чи чымдыгран да зогера ён ньор чун ини жожу де сонжинан хажан гы га чен буре чун чи чола сене чун тандорна тенглен сандинан гыч аярнын глипша юмдан хоми денжих корози цолу өргөн ачон кишин хайзон хай камыр гыч адыл овтан клоп цужун баген тгдин чавлак чо аярнын глипшанд юмдыве жора аярнын цоанд чепозгро жора тянчини аярнын гык каптунде шайинд глисмд детин юмжу та шайи сепчил денжигран рон гыч юсмд цамазу та чимдгранд зуг ургурамда идали та Часыргонор, үшу, ғярның дөшера, цұқа, яңна кіргі сонғу сарвазық, сонғу